kalde pils. God morgen ønskes til du som hører på. Kaffekoppen er på gang. Morgan Lilien er her. Håper du har en strålende fin torsdag 8. oktober i dag. Vi skal de neste to timene gå gjennom ting som har skjedd på dagen i dag. Innimellom masse fin musikk. Vi starter litt lokalt i Mandal. Det gode selskap, du er den jenta, før vi tar en titt på værmeldingen.

til en gutt som skal på skolen. Han går I andre klasse og veldig flink og stor. Med kledd I bare pysjen opp I stolen sitter broren. Og napper I en melketann som henger I en snor. Så du får passe på å høre etter nå. Og det deg jeg synger om så må du opp og stå. Jeg ser nok mange flere når jeg kikker nøye etter. Ja, der ser jeg en jente som fikk olje, frakk og slag. Og der ser jeg en liten gutt ved siden av en fetter. Og

Nå ser jeg i et sykehus med mange, mange senger. I en av dem der ligger du, nå kommer jeg til deg. Men ikke har jeg blomster med og andre ting du trenger. Men nettopp dette verset er en gave ifra meg. Så du får passe på å høre etter nå. Så fort du er blitt frisk igjen så skal du opp og stå. Og der er fire søster som har hette over toppen. De tripper og de triller og de sliter veldig hardt. Og legene som hjelper deg så du blir frisk i kroppen. Jeg ser at to har briller og en tredje han har vart. Så du får passe på å høre etter nå. Og er det deg jeg synger om så må du opp og stå. Jeg ser ei lita jente som er lei seg for det regner. Men hun klær på seg oljedress og holder ut seg tørr. Og der ser jeg en liten gutt med 18 brune fregner. Da jeg var stor som deg så tror jeg minst jeg hadde før. Så du får passe.

Jeg har et godt lite råd å gi. Hvis du skal på konditori, hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge finga i. For Vippetangen konditori har mange deg.

du må gerne stryge nok, du må gerne stryge nok. Og du har brugt op chancen, hvor skal du stryge dog? Og kan du for eksempel stryge en eller anden? Og ja, du har et par, og nej, du har ikke et par. Du må ikke røre terningerne, for ikke at sidde på dem. Ja, du får trille om igen.

ready og kalde pils. God morgen ønskes til du som hører på. Kaffekoppen er på gang. Morgan Lilian heter. Håper du har en strålende fin torsdag 8. oktober i dag. Vi skal de neste to timene gå gjennom ting som har skjedd på dagen i dag. Innimellom masse fin musikk. Vi starter litt lokalt i Mandal. Det gode selskap, du er den jenta, før vi tar en titt på værmeldingen.

Da tenkte jeg, han må jo få beskjed. Du tager, sa jeg, det en ting du må høre. Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe allikevel, for du

0: er det en telefon på vei inn I studio som får kontroll. Og vi sier god kveld.
1: Telefon på vei inn.
2: Ja, det var bingo på 58.
0: Ja. Og så har du et bongnummer på vår.
2: Det var 20.
0: Ja.
2: 17, 74, 17.
0: Ja, et lite øyeblikk. 20, 74, 17. Den kommer der, og der det tre vannrette rekke, så... Den riktig, og da må vi ha navn.
2: Det var Tor Berntsen.
0: Tor Berntsen.
2: Den kjøpt på Mixen.
0: Ja, Mix. Kiosk I alene, ja.
2: Ja.
0: Det fint. Der, han I telefon, vi må sjekke en telefon til, så ser vi.
2: Ja,
0: fint. Ja, fint. Takk så lenge.

0: Wie sehr. Nein. Wen noch bei Ihnen im Studio? Go Quell.
1: Ja, go Quell.
0: Du hast.
1: Da war Bingo.
0: Ja, bei welchem Tal?
1: Da war Bingo bei 25.
0: Ja. Og bongnummer?
1: Det skal vi se, det 20.
0: Ja.
1: 00.
0: Ja.
1: 68.
0: 68. Et lite øyeblikk. Den har vi der, ja. Og der må vi ha navn.
1: Det Reidun Reinhardsen.
0: Reidun Reinhardsen, ja. Og bongen kjøpt.
1: Den kjøpt på Farøy på...
0: Ja, Circle K Farøy. Ja.
1: Circle K, ja.
0: Ja, Farøy. Det bra.
1: Ja.
0: Da
1: takk skal du ha.
0: Ja, bare hyggelig. Takk skal du ha. 600 kroner til deg.
1: Ja, takk. Ja. Takk.
0: Ja, ha det godt. Sånn.
2: Og i og med at hun hadde bingo på tallet 25, så la oss du i tillegg tallet 57.
0: Da går vi over på tre vannrette rekke, 1000 kroner, og, ja, og neste tall ut, 60, 6, 0. Åtte, seks. Sekstiåtte. Syvni. 82 82. Syv. 14 1 4. 78 7 8. 76 7 6. 44 4 4. 54 5 4. 48 4 8. 15 1 5. 61 6 1. 40 4 0. 51 5 1. 47 4 7 52 5 2 God kveld.
3: Ja, det var bingo.
0: Ja, og på hvilket tall har du bingo?
3: Det var på 47.
0: Ja, og da har du et bongnummer?
3: 19 54 63.
0: Ja. Det var et lite øyeblikk, så kan vi bare slå opp denne her, så vi kan se at han er riktig, og det er han, så da må vi ha navnet.
3: Det var Dagfrid Bjørnestad.
0: Ja. Og
3: Circle K Farsund.
0: Den er kjøpt på Circle K Farsund, ja. Ja. Det er fint, og det er ledig på linje 2, så da setter vi 1000 kroner til det.
3: Takk skal du ha.
0: Fint. Takk skal du ha. Ha det bra. Og det var altså bingo-tallet nå, det var 47. Og det var tre rekker undergjort, så da får vi litt musikk, og så gjør vi klar til spill 3.

0: Der fikk vi jo høre vår daglig leder Morgan Lilene sammen med Sigrid Fossan, og de sang Living on a Jet Plane. Nydelig sang der. Da er det tredje spill, eller side tre, og det er en vannrett rekke vi begynner på her på Radio Bingoen til Radio Lyngdal. I utgangspunktet 400 kroner, og første tall ut, det kommer nå. Det er 86. 86. Syv. Tallet syv. Åttitre. Åtte tre. Trettini. Tre ni. Femtito. Fem to. Syttini. Syv ni. Femtiseks. Fem seks. Fem. Tallet fem. Trettitre. Tre tre. Femtitre. Fem tre. Syttien. Syv en. Syttifire. Syv fire. Trettifire. Tre fire. Tjueni. To ni. Tretti. Tre null. Sekstiseks. Seks seks. Førtifem. Fire fem. Ni. Tallet ni. Sekstisyv. Seks syv. God kveld.
1: Ja, god kveld. Det er bingo.
0: På ni. På ni, ja. Og så har du på nummer.
1: 20-73-38.
0: Bare vent litt. 20-73-38. Hører oss selv her noen ganger nå, men du må skru ned radioen, tror jeg.
1: Ja, vi prøvde å skru ned radioen. Kan skru ned litt tid.
0: Det går greit. Det er i rekke, så vi må få navnet ditt.
1: Jens Pettersen.
0: Ja, og den er kjøpt.
1: Tappen.
0: Ja, det er bra.
1: Ok.
0: Mix. Så der, der setter vi 400 til... Ja, der en telefon til, vi må sjekke den også. Ja.
1: Det god.
0: Fint. Ha det godt. Mix alene kiosk. Skal vi se. Neste telefon inn. God kveld.
2: God kveld, ja.
0: Du har bingo på?
2: Ja, på 1965-12. Usikker hvor tall det var.
0: Ja, 1965-12. Da sjekker vi den. Se. Da får vi opp den. Den har vi der nede, 1965-12. Da har du...
3: Ikke ny.
0: Hvor langt tilbake blir det? Dette blir jo...
2: ja, det blir...
0: ja, her har dere prekt dere vekk, tror jeg, som jeg ser...
2: ja, det vi helt enige i, ja. Hele gjengen.
0: det 30. 30 det, for etter 30 ser du.
3: Den. Ja, men 67 også.
0: Ja, men det der nede. Ja, 67 på, på andre linjen. Oh, ja, det den nederste der.
3: Jeg bare tenker på hele tallene.
0: Ja, men det er 30 som er, så det, ja. Det er fire tall siden, ja. Men det er god bingo det. Det ja, nei, men det blir 30 som blir tallet der, ja. Så,
3: navnet.
0: Da var med navnet.
2: Det er Odd Magne Lind som jeg ikke var, fulgte helt med.
0: Ja, ja nei, det går greit. Og så henne var du kjøpt da, og kjøpt han?
2: På mixen.
0: Ja, i alene.
2: I alene, ja.
0: Ja.
2: Så,
0: det er bra.
2: Vi skal prøve å fylle bedre med.
0: Ja, ja, der må det.
3: Vent, nå må dere følge med for etter på detaljer.
0: Ja, det er fint, men ja, vi må legge på først. Så vi setter, da blir det du som får 400 kroner.
2: Ja. Takk.
0: Fint, greit det. Og så beklager vi til Jens Pettersen der.
3: Ja.
0: Så kan du gjenta tallene etter 30.
3: Ja, etter tre, bingo på 30. Og etter på det er altså 66, 66, 45, 45, 9, tallet 9, og 67, 67.
0: Ja. Da går vi over på to vannrette rekke og 600 kroner. Og da er neste tall ut. 15. 1, 5. Trettiseks. 3, 6. 31, 3, 1, 70, 7, 0. Tjuefire, 2, 4. 50, 5, 0, 32, 3, 2, 2, tallet 2. 78, 7, 8, 68, 6, 8, 12, 1, 2, 73, 7, 3, 25 2 5 27 2 7 6 tallet 6 64 6 4 77 7 7 85 8 5 84 8 4 Akkurat i det jeg leste 84 så løftet han på telefonrøyret, så da er det noen som har bingo. Og vi sier god kveld.
4: Bingo på 85.
0: På 85, ja. Og da har du et sånn bongnummertall?
4: 13.
0: Ja.
4: 33.
0: Ja.
4: 9.
0: Ja. Vi ser, du må bare vente litt. Ja. Den dukket opp... 43. 13, 43, hva er det du sa?
4: Nei, 13, 33, 9.
0: Ja, da skal vi se, 13, 33, 9. Skal vi se, jeg tastet et feil tall der. Det var mye bedre.
4: Ja.
0: Det var det. Og der er det to rekker. Og da må vi ha navnet.
4: Åse Nese.
0: Ja, og bongen er kjøpt.
3: Nytt.
4: På nett.
0: Ja. Ja, selvfølgelig er han jo det. Jeg ser jo det.
4: Ja. Ja.
0: Uff, det var jo dumt å spørre. Men uansett så er det 600 kroner til deg.
4: Ja, tusen fint. Takk.
0: Takk skal du ha. Ha det godt.
4: Ha det godt, ja.
3: Og så har det bingo på 85, og du var så heldig å lese et halv ekstra. 84, 8, 4.
0: Ja. Ja da, det...
3: Det er ting som skjer.
0: Det er jo sånn det er med bingo. Og... Da skal vi se, da er det tre vannrett rekke, og nå er det 1500 kroner, og neste tall ut, 57, 57. Femtioåtte, fem åtte, tyve, to null, trettioåtte, tre åtte. 75 7 5 41 4 1 65 6 5 13 1 3 4 tallet 4. Femtini. Trettisyv.

0: Slang, my friend.
1: Horrorball.
0: Gitarren. Kom med og klipp til strengen på den.
2: Nei, det vet jeg ikke.
0: Hvem var det? Det er det samme. Aldri